Ja, og du må bølge af, hvornår og lave, tror jeg, var du minutte? Der var bølge af, hvor du mig, og jeg må få ud af telefonen, og alle jer til, og jeg var lige, hvor du var tassi, hvor du var lige nøjva. I var ålu og tassi, hvor du var lige nøjva. Jeg har bare fået bølge af, fire, hvor du var lige så numere, og jeg måtte mig tænge, og jeg må få ud. Ja, og når du fanger dem, må du hjertet, og jeg fanger dem hjertet, og jeg fanger dem hjertet, og jeg fanger dem hjertet, ya marita pua inga marifa sau sau ngone nifo ya fiafi malulu mole toina lo faanga ya malau numera amanu yanga mo salome numertasi te wila numelalua salome numertolu manol numelalima o sa tele numelafitu salome numervalu sa tele numeriva o kisa numersfulu ma kisa sfumertasi Manors fumal tolu, te wheeler sumal fa, satellis fulima. Kissa luas fumal valu, te wheeler tols fulu. Manol fast fumal lua, luang allowed fast fumal tolu. Luang allowed fast fumal fa, maluang allowed fast fumal lima. Ya, on a lof anga nam famulianga muletum oto nefiafi, yamafa tay toy de tau pati mai. Talusio tetonu ale walu tatonu mea lua numera nane. Eu te tau te tilo atu pe ia leua saolelei ea numera leua mori meiru tato tunu.